0: 7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的月浦湖县是这支球队的出发地。
1: Mən kəsbətən əlgə çoxmasam, mənim də kəsbim ticarət sahəsbəz olsam, meydan çıxqanı ki, üzəmə tənək keçəcək.
2: Mən ən yaxşı qurğunum, ailəmdikilə və minun dosturum. İkincisi futbol, üçüncisi minun yanağam, yük maşinam.
3: Mən üzən bir dihqan. Turmuşumuz mə adı satda. Edizirikmən işlərini qılıb, məzə herib qılıb, kəsəm məmuş ki, şu ad oyna ceryanda, kalladan da onda erib qalıb, erib çarçaydıqan əvvallə, bəqət kalladan çıkıydı. Şu meydandık işlam. Stop oynayıp, şu anda bir kusallıq tabi məzəndə.
0: Çuşu, sıcı, nomin. Tam da şınfın qəbu şəngtong. Dan inmey zuqiu, 他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起，每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
4: 训练时间不重要吗你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况？子哥，你也过来。什么情况？子哥，
5: 今天
4: 怎么了？今天怎么了？
5: 从那个学校的活了，
4: 下次你呢？
5: 他等我了。
6: 每天都去了，上次呢？
4: 你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
5: 今天就特殊情况。
4: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
5: 刚那个。学校打电话也
4: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。啊，20个俯卧撑，跑两圈。啊，手机全部放下，开始。
2: 一米到。
3: Əmiz top oynayırmız digər vaxtımızda əm böylən az-azə işlərimizin taşlayıb giremiz. Girib əm üyədən bir xuşallıq tapqandan sırt öz ara bir kürüşəb bir cəmbuludğan bir işimə. Bu kumandetki ballı olan biz üzümüzdə əm də bir jıb ötküzəlgən marcandək duyğıda bulmuşsaq biz o kumandetkilər məsələn çeçilib gəsə o nəticəmiz məndə yaxşı bulmaydı.
0: 这几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
7: 来！
8: 对。
0: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。 九月，新疆瓜果到了采摘季，这也是。